Yantos ngerauke nadunen balung mo haji kewentenan di tiang-tiang bediano haji yang taniwang minat membuat pisang kunike yang gumanti rahat bawa canon durus mabawas balung mo haji.

Nak mulut cening pengantung lurip aji ne ne ku tamul ne aji aji tiga jeneng satio satio ne dadi nak isi utamu tu nyandang tekekang tu.

kamu deket tekeneng oragan jenenge sadio jeneng teken podewekan sing bakal jo teke rauh ayune slamet tekeneng dewo jo ni

Ampunnya jadi walang aja yang pada weng titiang aji, sampun sumenio aji, indah kewentan titiang putra aji.

0: kawin dan rapi riangan ditiang kandung seneng mulai lo cito dikiring taman lo.
1: Nenon malu nian bengong-bengong ide woni nak seng ada sungkan ide woni.
0: Kadia tu nak alik hutan balungut nak dan rapi nak lawan tak ide nak kandung seneng dikiring taman lo.

0: Jani, bang ide ngaji kape di dewan Jani. Semua di dalam tu jenak di taman. Jani dia ngaji ke puri ni Jani patut meraya na apa jalur beri di puri. Semua di dalam bengong-bengong.
1: Nah, makin ke puri, ide-ide anak pun apa ya patut ne.

0: oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang, jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya, kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.

rengusan nyerin punika paduka Batara Maragoyang tengah punika kawin tenang lulut keulangunan nih.

titiang empu darmaje sane pekedah lipte angane de sangyang semaruh.